0: 好的，我慢慢追回一分，莫莉加德叫暂停了。
1: 暂停了。
2: Jag kunde lösa dem på två så ser det över han gjorde dåligt.
3: Kör han hacken så antingen grejer lite rörande tvåhållande eller bara kort och backa som en kvinna på bollen ner till. Kan du vara om man får, får lite mer längre i honom kan du annars bara tänka tufft på bollen ner till.
2: Mitten har varit jävligt bra.
4: Ja,
2: det är bara den.
4: Det är bara den som är bra.
3: Han kommer nog säkert gå in där. Så att sig äntligen.
2: Jag tror inte det. Han har jävligt bra på det. Som man väl bestämt sig för det ska man limma. Men det känns okej där. Ja.
4: Kör, Kulle!
5: Nine, five.
0: 好，我们来看看暂停回来之后，现在是决胜局，9-5，莫雷加德发球。
5: Ten five。
0: 暂停回来之后，莫雷加德还是坚持他的主动侧身进攻，正手的连续。
1: 几乎这局正手使用率高达80%了。嗯。
0: 确实在整个这种战术的意识上还有这种算球的能力上莫雷加德还是要高出一筹，这样莫雷加德是3-2击败中国选手温瑞博，闯进到男子单打的8强当中。那么观众朋友们，今天的所有的乒乓球现场的解说就是这样，感谢您的收看，也感谢赵子豪指导来到我们的解说席，我们下一次的比赛直播再会，
1: 再见。
6: Thank you.